0: Bevægerne findes af en gådefuld baghave tilgroet gulv, kun smykket med rims. Bevægerne findes det smyk, de bevæger dybdes. Midten i dem beleuchtet en kemisk,
1: midt i den oplyste
0: kemiske ghetto findes bevægerne
1: med deres gammeldags fredelige præcision.
0: De findes geværerne,
1: og de klare redekronerne findes
0: mætte som grådige øjler. Gerningsstedet findes. Gerningsstedet.